0: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristupni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak Auto.
2: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
3: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
4: Ja svojim morem plovim putujem.
3: Na 11. juli vo Aquapark Plubištip so početok od 21 časat. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodožba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip.

0: whenever, wherever. Ovo je Shakira.
1: Ovo Rabotno vrijeme sa Jelena.
0: Zdravo društvo, ogromen pozdrav imate od Lazara od Italije, veli osven što je pekolno žeško, odlično je. Imamo tuga 25 stepeni vo Skopje Lazar, pa i ne je da toliko teško i se izdržava, ama s ogled na profesijata koja što ima Lazar, mnogo pointeresno je Žeško to zavarovače. Ajde da ti posakam ubav i prijatan den i mnogo polesno da gi pomineš ovije žištini. Iako na momenti se i fini.

ali i jedini objasni što mi treba. I Mea, a i na nekoj od vas. I slišnjate me sa mena i nic. Savršen ritam je ova za vtornik popladne. E, sjega je vrijeme za nešto malko podramatično. Ne dojde Kevin Parker, odnosno Tame Impala. Čovjek od kojeg pretvori psihodelični otrok vo čista magija. I sjega tuka, bideki mi je pretoplo, se gasat svetla, se pojavuvat sinkite, ova je Dracula.

Baš dinamično i baš razmrdubačko. Pa i Boga mi zarazno, ja peš od početak do kraja specijalist. Antonija Gigovska, zad nas so golema možnost pred tebe. Sakaš li da je zaprosiš devojkata? Sakaš li zajedno da je napravimo iznenadovanje? I plus opcija koja je dava hotel Brana Gradče Kočani za tebe, za tvojot najubav moment. I detalji za desetina minuti. Ostani tu, ka? Kanal 77 Deep House. Kanal 77.